בשם נקראים, וכל מלכותי אדוני, יסוד צדיק ושיבה נעד עמוד ברית, ולעולמי הנוח הצדיק יסוד.

0: אף על פי שיש הסתפקות גדולה לקבל נקודו ועוד. כל מקום, כדי שלא יהיה בלי נקשה, נתנה עבודה להנפיים.
1: העבודה זה נקרא בשם העבודה. מטעם שזה נגד הטבע, שבורא ברא את הבריאה. כי עניין מטרת הבריאה להיטיב לנברא. פירוש שכל מה שיש חייב, שבר לאדם. היינו שיהיה מפגשת כתב. בא מצד הבורא. שבורא ברא את הבריאה.